Thomas Helmig og Op og Ned på Radio Sof. God formiddag herfra. Og med øjeblik Louis Capaldi og Someone You Love, men lige nu taler Swift og The Fate of Ophelia.

Sting sammen med Nate Roos og Just Give Me A Reason på radioen, der giver dig blød pop og de allerstørste ballader. Talk to me, talk to me. Og lige nu noget Olivia Dean.